Ma lo pai ka kau ko lo ma wa a ho le nei. Ma lo pi tau whare tiki he tōngan mai ki tau proklama i pōngpōngini pia o whalahea ke te mōtou tō pē ku mōtou ni mai ki tau proklama ko i a whanau ma Klaisi. Ko e tau taimi ko tōmini te tātaha ki he hiva pia koe ni kakato i tau proklama ko i a ai whanau ma Klaisi i he pōngpōngini. Tāngu pē ku ki mau a aurelei kau ka tāma ku mau tōlu he proklama ko i a are teo tōnga o a te aroa koe ni kawenga ngā ui whoki ko i la langa ai mōi kakato i a Klaisi.